0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi govorit ćemo o susretu generacija Zlatne godine koji je u okviru projekta Solidarnosti Solidarna zajednica u Udruženju žena Vukovar organizovao Vukovarski proni s ciljem jačanja međugeneracijske solidarnosti i na temu održivog razvoja. Udruženje Vukovarske leptirići u partnerstvu s Dečjim vrtićem Zlatokosa iz Borova pomaže deci s teškoćama u razvoju da poboljšaju komunikacijske, motoričke i kognitivne veštine. Tim povodom razgovarali smo sa Nemanjom Ostojićem, tomatis praktičarom i terapeutom i direktoricom Borovskog vrtića Radmilom Latas. U Noći knjige bili smo na kreativnoj radionici predstavljanju slikovnice Magda Proljetna zabrzlama Lane Momirski u gradskoj knjižnici Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool!
0: Vukovarski proni centar za socijalno podučavanje organizovao je 28. aprila u prostorijama Udruženja žena Vukovar susret generacija Zlatne godine. Na projektu Solidarnosti Solidarna zajednica okupili su mlade i osobe treće životne dobi zbog priča koje vredi čuti, izrade murala solidarnosti i sticanja novih iskustava. Saznali smo od Slađane Trbulin, asistentkinje na programima za mlade u proniju i mentorke mladima na ovom projektu.
2: Ova aktivnost danas je posljednja aktivnost u okviru projekta Solidarnost i Solidarna zajednica u kojem glavnu ulogu imaju mladi, članovi neformalne skupine, odnosno volonteri, uz podršku i mentorstvo proni centra. Zamislili smo da ova današnja radionica koju smo ranije dogovorili da ćemo održati sa članicama udruge žena Vukovar, da imamo dva sleda, da ih snimimo kao jedan mali kratki video prilog da napravimo kako su oni preživjeli u prošlosti na održivi način i da izradimo kreativni mural solidarnosti gdje upravo članovi udruženja žena Vukovar ispisuju poruke mladima, a taj mural će biti izložen na izložbi u 5. mjesecu gdje će i drugi mladi imati priliku pročitati poruke starih prema mladima kako da žive održivo i kakve poruke oni žele ostaviti mladima za naš život. To nije onaj tipični mural koji će biti na nekom zidu, to su više onako manja platna na koje se lepe ruke i na svaku ruku će biti po jedna poruka. Ta poruka je promišljena od strane starih članova i oni su na tragu svog životnog iskustva napisali rečenicu koju žele da ti mladi pročitaju na izložbi.
3: To je unutar prostorije?
2: Unutar prostorije udruženja žena Vukovar se odvija ta radionica. Imamo ih podijeljene u 4 grupe, svaka grupa ima po jedno to platno koje trenutno upravo ispisuju i lepe. Jedan mural ćemo ostaviti udruženju žena Vukovar kao uspomenu na ovu današnju radionicu, a preostale ćemo nositi i iznijeti u 5. mjesecu kada imamo i završno događanje u okviru projekta Solidarnosti, Solidarna zajednica.
0: U okviru projekta koji je deo Europskih snaga solidarnosti i finansiran sredstvima Europske unije od avgusta 2025. do maja 2026. godine provode se različite aktivnosti za mlade i druge zainteresovane građane u lokalnoj zajednici. U fokusu projekta su mladi od 18 do 30 godina.
2: U projektu sudjeluju mladi koji nemaju iskustva u vođenju projekta i oni su kroz svaki mjesec kada se organizirala neka aktivnost imali priliku da toj aktivnosti pristupe od početka, kako da je osmisle, kako da realiziraju, kako da je evaluiraju i na kraju uz podršku proni centra mi smo s njima imali onda refleksiju kakva je ta aktivnost zapravo bila, kako bi unaprijedili neku sljedeću. Svaki mjesec je ta aktivnost bila različitog karaktera, na različitu temu, a sve u svemu je bilo ka cilju da tema nosi u zapravo održivi razvoj kao i središnji dio projekta.
0: Jedan od ciljeva radionice u Udruženju žena Vukovar je i jačanje međugeneracijske solidarnosti.
2: Zapravo spoj susret generacija mladih i osoba starije životne dobi i ova aktivnost se održava i u okviru Europskog tjedna mladih koji se održava baš u ovom sad tjednu pred kraj mjeseca i obilježavamo i Svjetski dan činjenja dobrih djela na ovaj način.
0: Na radionici su snimljeni kratki video zapisi starih ljudi, mladih duhom, s kojima je razgovarao mladi Ivan Ljikar iz Mikluševaca, a bit će objavljeni na društvenim mrežama.
4: Moja današnja uloga je u tome da razgovaram sa osobama mladim duhom i tema je razgovora u biti održivi razvoj, to jest održivi način života. Oni su još uvijek generacija koja je ili živjela ili je jednim dijelom živjela na taj jedan održivi način koji je današnjim mladima, barem oni koji su u gradu, nezamisliv, nepojmljiv, da nije bilo električne energije, da su pisali pored svijeće i učili, da su se grijali na drva i na peć i prosto da su kruh pravili sami, da, ili odjeću da su sami pravili, i njima bi to bilo u današnje vrijeme teško za shvatiti tako nešto. I želimo s tim videima koji napravimo kasnije da im pokažemo, danas se to kaže održivi način života. Međutim, tada to nije bio održiv način života, nego nisi mogao drugačije. Bio si primoran tako živjeti i ljudi su bili sretniji, bili su povezaniji s prirodom. Danas odemo u trgovinu kupiti neku odjeću. Svidi nam se tri boje različite te odjeće i mi kupimo sve tri. Trebali nam sve tri boje te odjeće. Oni nisu imali mogućnost kupnje čak tri, nego su napravili jednu majicu, recimo, ili jedne hlače, i kad su prerasli te hlače, mlađe dijete je nosilo te hlače. Zatim sljedeće mlađe, kad se poderalo, zakrpalo se, pa se ponovo nosilo, ali sad ne na fino, nego su išli raditi, recimo, u tome, ili po kući su nosili. Kad se više nije moglo niti nositi, onda su brisali prašinu s tim, ili su napravili, kako su oni zvali, krpare, odnosno od tih krpi su pravili jednu vrstu današnjeg modernog tepiha, i ono se opet iskoristilo, tako da su na taj jedan način koristili su prirodne materijale koji su razgradivi, koji nisu toliko štetili našoj planeti Zemlji, i sve je bilo maksimalno iskorišteno što su imali u svojoj kući.
0: Priča 27-godišnji ljekar koji je po struci poljoprivredni inženjer.
4: Bavim se proizvodnjom povrća u plasteniku i na otvorenom, tako da eto, znam što je to u stvari prirodno i domaće. Imamo i voća, ali to je više za sebe, tako da to je nešto u čemu se ja vidim i što mene privlači na selu.
0: U projekat solidarnosti Solidarna zajednica uključen je od samog početka.
4: Imao sam želju da doprinesem tom projektu i eto, ja sam zadovoljan s tim. Projekt nam se polako bliži kraju, ali evo, danas smo dobili informaciju da je Europska unija odobrila i nastavak tog projekta na još 12 mjeseci, tako da nam je drago što ćemo produžiti.
0: Na aktivnosti koju je u Udruženju žena Vukovar organizovao Vukovarski proni, bile su i korisnice kluba Osoba treće dobi Jovanka Gajić i Krista Dragaš.
3: Ova današnja aktivnost i ova udruga, ova, mislim, ko je to se setio toga, ja koji se dobro setio, ovo dobro dođe, mislim, za nas koji smo u mirovini, već ja sam 2 godine u mirovini, i izlazak i to tako puno znači da nas izvuče iz stanova, jel, neku stanov, neku kuću, nismo svi isti, ali puno toga znači, predivno.
5: Ovo je jako dobro, jako korisno i baš mi se sviđa.
6: Danas ćete poslati neke poruke?
5: Jesmo, napisale smo, nalepile smo i ispisale.
6: Kakve poruke? Šta je vaša poruka?
5: Mladi, manite se telefona, volite se, poštujte se, poštujte starije, družite se

0: koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Pozitiva, pozitiva, pozitiva.
2: Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u saradnji sa dečjim vrtićem Zlatokosa iz Borova provodi projekat Zvuk učenja, celovit razvoj kroz Tomatis metodu, koji je nastavak uspješno provedenog programa Tomatis, muzikom do kvalitetnijeg obrazovanja. Radi se o metodi koja putem posebno prilagođenih zvučnih stimulacija podstiče razvoj slušanja, pažnje, govora i opšteg kognitivnog funkcionisanja kod dece. Ove godine izvršena je bolja selekcija dece kojoj je ova metoda potrebna. Saznali smo od Nemanje Ostojića, Tomatis praktičara i terapeuta u govornoj jezičnoj podršci deci s teškoćama u razvoju.
3: Tomatis metoda, to je savremena metoda auditivne neurosenzorne stimulacije koja se u Republici Hrvatskoj provodi tek u dva grada i zbog svoje visoke cene retko je dostupna deci i njihovim porodicama. Glavni cilj ovog projekta i ove metode je omogućiti deci s poteškoćama u razvoju unapređenje njihovih kognitivnih, motoričkih, emocionalnih i govorno-jezičkih sposobnosti, te razvoja pažnje, koncentracije, motivacije i socijalizacije, čime doprinosi njihovoj kvaliteti života i školskom uspehu. Opšti cilj ove metode je povećati mogućnost deci s teškoćama u razvoju na području naše županije da izvan svog redovnog odgojno-obrazovnog sustava, dakle vrtića ili škole, steknu neka znanja, veštine i primjerena stajališta u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Generalno, projekt se provodi u tri ciklusa, pri čemu svaki ciklus traje 14 radnih dana. Između toga imaju pauzu od mjesec dana. Ova generalna metoda posebno je usmjerena na decu sa specifičnim teškoćama učenja, govorno-jezičkim teškoćama, poremećajima pažnje i hiperaktivnosti, nekim afektivnim ili emocionalnim poremećajima, motoričkim teškoćama ili poremećajima iz spektra autizma. Neke prednosti ove metode su napredak, na primjer, u finoj i gruboj motorici, boljoj društvenoj interakciji, smanjene teškoće senzorne integracije, napredak u nekoj, recimo, prostornoj ili vremenskoj orijentaciji, kao i u neverbalnoj komunikaciji, a samim tim uključuje poboljšanje emocionalne regulacije, pažnje i generalno procesa učenja. Neki očekivani rezultati su u nekim slučajevima kratkoročni, u nekim slučajevima dugoročni, ali prikazuju se u poboljšane sposobnosti dece u više nekih razvojnih područja, kao što su povećana dostupnost ove inovativne metode, koja se inače ne bi mogla koristiti, ali osveštava zajednicu o važnosti rane intervencije te osnaživanje roditelja kroz informisanje i praćenje napretka njihove dece.
4: Koliko je taj problem sa poteškoćama učestao kod dece?
3: Generalno gledajući, u današnjici, recimo, poremećaj i govora jezika kod dece sve su učestali, bilo to iz nekih neuroloških, neurogenetskih ili, na primjer, drugih vanjskih faktora, kao što su najveći problem današnjice ekranizacija, je sve učestali.
4: Kad trebaju roditelji da reaguju i da se obrate stručnjacima i da li oni to praktikuju?
3: Generalno trebalo bi savjetovati roditelje da se što prije i na vrijeme jave logopedima. Isto tako, ako nisu u mogućnosti javiti se odmah logopedu ili ako ne prepoznaju poremećaj govora kod svog deteta, trebalo bi se obratiti doktoru opšte prakse koji dalje može uputiti nekome od stručne službe, kao što su psiholozi ili logopedi, ali roditelji u današnjici nemaju toliki prag tolerancije da se jave što prije, pa se onda otprilike javljaju, u najvećim slučajima javljaju se pre početka škole, pre upisa u školu, i tada se javljaju sa problematikom da dete mora naučiti jedno ili dva slova, kako roditelji uobičajeno kažu, a većinom se tu radi o nekoliko glasova koje kod dece zapinju, tako da to nije problem koji se javio unazad par mjeseci pre upisa u školu, to je generalno problem koji se javlja nekoliko godina unazad, i zato je savjet svim roditeljima da se što pre jave ako čuju da se bilo kakvo odstupanje u govoru kod deteta javlja. Ovo je druga godina saradnje udruge Vukovarski leptirići sa dečjim vrtićem Zlatokosa Borovo. Prve godine roditelji i kao i stručna služba dečjeg vrtića Zlatokosa nisu bili toliko upoznati u proces ove metode, odnosno nisu bili upoznati u rezultate koje će metoda pružiti, pa je selekcija dece bila raznovrsna. Dakle, roditelji nisu u početku možda pristali i mislili da je ova metoda za njihovo dete, ali ove druge godine, nakon ostvarenih prošlogodišnjih rezultata, ove godine je izvršena dobra selekcija dece, baš onoj deci koja je ova metoda potrebna i na kojoj će najviše efekta ostaviti i dati rezultate, tako da su ove godine roditelji bili ažurniji, više osvešteni i pristali da njihovo dete zbog eventualnih poteškoća, da li govora, pažnje, koncentracije ili bilo čega, ove godine su roditelji pristali uključiti svoju decu u ovu metodu.
2: Saradnjom s vukovarskim leptirićima zadovoljna je i direktorica Dečijeg vrtića Zlatokosa Radmila Latas.
5: Drugu godinu smo uključeni u projekat Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarsko leptirići. Oni su nosioci ovog projekta koji nosi naziv Zvuk učenja, cjelovit razvoj kroz Tomatis metodu. Naš vrtić je prošle godine bio uključen, evo i ove godine, i evo mi im se ovim putem zahvaljujemo što su nas uključili kao partnere u ovome projektu. Značajan je svakako, budući da su uključena deca sa poteškoćama u razvoju i deca koja imaju neku od poteškoća u govoru, koncentraciji, pažnji i evo nekim sličnim situacijama. Tako da ova metoda dece provodi se ovdje u vrtiću, znači deca su tu, ne moraju roditelji nigde dalje da ih vode. Za decu je ova metoda besplatna, koja inače je dosta i skupa i ne znam koliko bi roditelji mogli da si to priušte. Tako da svakako da ovakav način gde je to deci omogućeno za vreme boravka u vrtiću i pritom još i besplatno, sigurno da je značajno za vrtić, ali isto tako za roditelje.
4: Koji su bili projekti pre ovog i kakva je uopšteno saradnja sa vukovarskim leptirićima?
5: Imamo lepu saradnju, dobru saradnju. Evo ja ću ovom prilikom reći da im se zahvaljujem ne samo na ovim projektima, nego i na pomoći njihovog stručnog tima. Kada imamo neku situaciju vezano za decu s poteškoćama, uvek su nam tu u pomoći. Bilo da nam iskažu određena mišljenja za pojedino dete, određene smernice za rad s pojedinim detetom pri izradi individualnog plana i programa, što je nama jako značajno. Mi u vrtiću nemamo ni pedagoga, ni psihologa, ni logopeda, ni defektologa, mislim malo koji to vrtić sve ima, inače je potreba za stručnim timovima veoma izražena i nema ih. I onda kada imate na jednom mestu sve te spomenute, pa vam još hoće i pomoći, pa to je jako značajno.

0: Budi pozitivan, budi cool.
1: U okviru nacionalne manifestacije Noć knjige u Gradskoj knjižnici Vukovar 23. aprila održana je kreativna radionica za decu i predstavljena slikovnica Magda, Proljetna zavrzlama.
2: Autorica je Lana Momirski, ona će nas provesti kroz jedan interesantan svijet mlade i jedne vrlo neiskusne male vještice koja je zapravo dobra duša i koja se voli zabavljati. Pa evo, uz jednu zabavu i igru će nam Lana predstaviti svoju slikovnicu i nadamo se na zadovoljstvo naših korisnika, da će im biti svima lijepo i da će upamtiti ovu noć knjige.
1: Rekla je u izjavi za naš radio direktorica Gradske knjižnice Vukovar Anita Bajer-Jakovac. Mladoj autorki Lani Momirski iz Zagreba ovo je prvi autorski projekat za koji je uradila tekst i ilustracije.
3: Prije 6 godina je nastao tekst i onda sam počela raditi skice. Htjela sam imati jednu šumsku junakinju. I to je jednu vješticu koja zapravo baš i nije vrlo vješta. Htjela sam priču o optimizmu i o nošenju sa problemima na jedan vedar način. Magda pogriješi, ali ne dopušta da je to uništi dan, nego ide veselo u šumu i zapravo nekako usput nađe rješenje svojih problema. Onda su nastale ilustracije i evo, nekoliko godina sam ih nosila sa sobom, selila se okolo s njima i evo, napokon prije nekoliko mjeseci ona postala prava slikovnica i sada je krenula u knjižnice i naći put do korisnika. Do sada sam objavila 2 slikovnice koje se zovu Jabuka i naopaka Palagruža u nakladi Malih zvona. Tu sam ja pisala tekst i radila crtež, a moja prijateljica Ivana Koren Mađarac je radila sliku. Znači, mi smo zajedno to ilustrirale, to nam je bio jako lijep proces, da smo zajedno radile sve ilustracije, malo ja olovkom, pa malo na bojom, pa malo opet ja olovkom, pa malo na bojom, ali Magdu sam napravila zapravo dok sam stanovala u Švedskoj, tako da mi je Ivana bila jako daleko i onda sam eto probala napraviti to sama i tako je ona nastala.
4: Vaša Magda je jedna dobra duša.
3: Jedna dobra, vesela duša, da, koja ne leti na metli, nego na biciklu. I koja sretno živi u svojoj šumici sa svojom prijateljicom Vandom.
4: I šta bi bila pouka cijele priče?
3: Da ne trebamo dopustiti da nas pogreške sputavaju i da nam ruše moral, nego da vedro trebamo pristupiti njima i probati naći rješenje visoko uzdignute glave, a da uvijek trebamo i gledati kako nekome možemo pomoći.
4: U jednom intervju ste rekli da vam je želja da napravite slikovnicu zapravo još od djetinjstva. Već tada ste izrađivali neke, kako ste rekli, primitivne slikovnice.
3: Jesam. To su prve igre kojih se sjećam, da svijam papir i da pokušavam napraviti slikovnicu. I nekako mi se čini da sve do sad su bili moji pokušaj da nekako nastane nekakva slikovnica. Tad su to bile zapravo uvijek neke slične priče o prijateljstvu u šumi. I evo, onda su nastali Jabukani Palagruža i sad napokon Magda i sad ću nastaviti raditi slikovnice jer sam sad odrasla i mogu to sama napraviti. Mislim, naravno uz pomoć drugih ljudi, ali sretna sam što to više nije samo igra.
4: Da li je ovo prva promocija ove slikovnice ili ste ih imali više i kako djeca reaguju? Koliko ste zadovoljni interakcijom s djecom?
3: Evo, ovo je danas 3. put da vodim ovu radionicu za djecu. Bila sam u Belišću i u Donjem Miholjcu u njihovim knjižnicama i bilo mi je jako lijepo s djecom. Magda je veselo i pristupačan lik i djeca su dobro reagirala na nju i na priču i na popratni sadržaj koji smo imali u radionici. Znači, igrali smo igru, imam i malu lutkicu Magde koja se onda upoznala s njima i koje su šaptali svoje želje. I na samom kraju smo izrađivali, djeca su izrađivala svoje slikovnice. Ja sam im pripremila male knjižice kakve sam ja radila sebi kad sam bila mala da probam napraviti slikovnicu, pa su onda i oni mogli probati izraditi svoju slikovnicu. I evo, možda jednog dana neko od njih isto napravi svoju pravu slikovnicu kao odrasla osoba.
4: Kako je zamišljena ova radionica?
3: Zamišljena je tako da upoznajemo proces nastanka slikovnice. Ja njima pokazujem svoje skice i ilustracije originalne i pričam im kakav je bio put od ideje do nastanka teksta preko skica, ilustracija do knjige koja sada postoji u objavljenom tiskanom izdanju. Onda upoznajemo priču, komentiramo neke njezine dijelove, na kraju onda se podijelimo u timove, igramo igru povezanu s pričom, onda upoznamo lutkicu Magdu i u njen veliki kotao ubacujemo svoje želje i na samom kraju radimo te male slikovnice.
4: Magda nije savršena, je to živo, nažalost, svijetu nije imperativ biti savršena.
3: Tako je.
4: Mlad, mršav, bogat i zato je, smatram, ova priča jako važna.
3: Hvala vam što to smatrate. Ja isto smatram da je važno da razgovaramo o tome da ne trebamo biti savršeni, da svi griješimo i da se to sve može popraviti i da uvijek trebamo zapamtiti da trebamo pomagati jedni drugima i biti optimistični.
1: Kreativnoj radionici i predstavljanju slikovnice Magda Proljetna zavrzlama prisustvovali su i članovi Udruženja za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Vukovarske Iskrice s voditeljkom dramske radionice i učiteljicom u penziji Ljiljanom Kojić.
5: Mi smo prijatelji Gradske knjižnice. Imali smo prije nekoliko godina tu i jedan nastup povodom obilježavanja Noći knjige. Ja sam se sjetila da je to 23. pa sam ih dovela i pogledala sam, vidim da je promocija knjige. Jeste to dječja slikovnica, ali nama je to primamljivo, mislimo da će biti interesantno. A i da obnovimo članstvo ako treba. Mi smo nedavno isto bili tu, imali smo jednu krasnu radionicu, tako da mislim da ćemo sad malo češće dolaziti.
1: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji i srećan vam praznik rada.
0: Pozitiva.
6: Pozitiva.
7: Pozitiva.
0: Emisija o mladima i za mlade, i za mlade, i za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.